0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit tuturor! Vă reamintim, ascultați Viziune pentru Viață și vă dorim ca în scurtă vreme să deveniți prietenii acestui program. Apropo, nu-i așa că mai toți avem printre prietenii noștri și câte unul care necesită un pic mai multă răbdare din partea noastră? Doar ce-l vedem că se apropie și ne gândim, e clar, o să dureze ceva. Pe de altă parte însă, avem și prieteni care ne încurajează și ne umplu de entuziasm atunci când îi vedem, pe care îi căutăm și pe care contăm. Astăzi, în cadrul seriei Caracterul contează, vă invităm să ascultați un nou mesaj al pastorului Chuck Swindoll, care ne prezintă un model de prietenie din secolul I. Să deschidem Sfânta Scriptură la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei și cred că vom fi reconfortați să întâlnim o relație frumoasă și un personaj înviorător. Ne uităm așadar la personajul care dă titlul mesajului, Onisifor, un om al încurajării, prezentat de pastorul Beniamin Mogos de la Biserica Agapia din București.
5: Ce-ți vine în minte când auzi cuvântul împrospătare? Poate o băutură rece și reconfortantă într-o zi toridă de vară. Cred de asemenea că atunci când căutăm o alinare temporară pentru toate durerile din viață, găsim diferite modalități de a ne împrospăta. Însă când deschidem Biblia, dăm peste o imagine destul de diferită. De fapt, găsim în Scripturi ceea ce se poate numi o slujire, o slujbă a împrospătării. Ați auzit vreodată de așa ceva? Dacă ne uităm bine, descoperim în Biblie o imagine clară a unei asemenea slujiri. Astăzi vom privi la un personaj mai puțin cunoscut din Biblie. Acest om a avut un rol decisiv în viața apostolului Pavel și am ajuns să-l cunoaștem numai prin faptul că apostolul i-a adresat niște cuvinte de mulțumire într-una din epistolele sale. Numele acestui om era Onisifor. Onisifor. El a avut acea capacitate rară, dar minunată, de a susține, de a oferi împrospătare necesară în focul încercării, de a mângâia și de a ajuta. O slujire extraordinară. Am să citesc pasajul din 2 Timotei, capitolul 1, de la

și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Cu mai multă vreme în urmă, mi-am dat seama că există o diferență mare între darurile spirituale și slujirile spirituale. Aș vrea să vorbim puțin despre asta timp de câteva minute și apoi să ilustrăm discuția noastră cu viața acestui personaj din Noul Testament pe nume Onisifor. Auzim vorbindu-se destul de mult despre darurile spirituale, dar nu așa de mult despre slujirile spirituale. Dacă deschidem la Romani capitolul 12 și vă invit să faceți asta acum, vom găsi acolo o listă a darurilor spirituale. Apoi, în continuare, vom vedea că există acolo și o listă a slujirilor spirituale. În timp ce deschideți Biblia la Romani 12, versetul 4, permiteți-mi să vă explic care este diferența dintre cele două. Darurile spirituale au de-a face mai mult cu capacități și abilități pe care ni le-a dat Dumnezeu. Nimeni nu le are pe toate, dar fiecare creștin are cel puțin un dar spiritual. Majoritatea creștinilor pe care îi cunosc au mai multe. Cu siguranță că Pavel avea darul spiritual al învățării, avea darul de a fi apostol, avea darul profeției, avea darul vindecării, avea mai multe daruri. Cu toate acestea, există slujiri spirituale care au o rază mai mare de acțiune. Ele nu sunt limitate de oameni în sensul că nu putem spune că un om are o anumită slujire și alții au o altă slujire. Noi toți care facem parte din trupul lui Hristos trebuie să fim implicați în toate slujirile spirituale. Chiar dacă, să zicem, nu ai darul spiritual de a învăța pe alții, poți să slujești și să arăți milă și să îngrijești pe cei care suferă. Există darul spiritual numit darul învățării. Se întâmplă să fie unul din darurile mele spirituale. Nu m-am rugat pentru el, nu l-am cerut, nu m-am așteptat să-l primesc atunci când am fost născut din nou. Pur și simplu a fost unul dintre darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat ca și slujitor. Un alt dar este darul de a fi păstor. Acesta este un dar special pe care unii îl primesc și alții nu. Unii au darul milei. Și această capacitate deosebită de a fi într-o cameră de spital și de a putea să aduci mângâiere și ușurare fără să te străduiești prea tare, este poate pentru tine lucru cel mai natural din lume. Pot și alții să facă vizite și să arate dragoste și grijă celor care suferă, dar nu reușesc să aibă același fel de impact pe care l-au cei care au darul milei. Vă invit acum să privim la Romani capitolul 12 și vom citi de la versetul 4 și vom vedea împreună câteva exemple de daruri spirituale. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Noi suntem legați, cu alte cuvinte, în unitate, în Domnul. Și acum fiți atenți la ce urmează, versetul 6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Există cei care au daruri speciale, darul, de exemplu, de a cârmui, de a conduce. Și lor Pavel le spune să faceți lucrul acesta cu responsabilitate. Și apoi, la sfârșitul versetului 8, se încheie lista darurilor spirituale. Apropo, mai există și alte pasaje în Noul Testament unde găsim liste cu daruri spirituale. În 1 Corinteni capitolul 12, în Efeseni capitolul 4, în 1 Petru capitolul 4. Dar niciuna din aceste trei liste nu este completă sau exhaustivă. E nevoie să combinăm toate aceste liste din Noul Testament.

Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață. Vă invităm să vizitați site-ul Viziune pentru Viață pentru a accesa mai multe resurse creștine asemănătoare. Să ascultăm continuarea mesajului Onisifor, un om al încurajării.

Revenim acum la Romani, capitolul 12, și de la versetul 9 vedem că Pavel începe să descrie slujirile spirituale care sunt responsabilitatea tuturor creștinilor. De exemplu, el spune, dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Nu există, dragii mei, un dar spiritual al dragostei. Nu poți spune, eu nu am darul dragostei, e treaba celorlalți să fie iubitori unii față de ceilalți, pentru că acesta nu este unul dintre darurile mele. Dragostea, dragii mei, nu este un dar. Dragostea este o roadă a Duhului Sfânt, o slujire pe care trebuie să o exercite toți cei care fac parte din trupul lui Hristos. Și mai departe, Scriptura spune, să vă fie groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Asta are de-a face cu sfințenia. Și din nou, nu există un dar al sfințeniei. Este însă o slujire spirituală și toți oamenii care fac parte din trupul lui Hristos și care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos trebuie să umble în sfințenie. Și iată mai departe o altă slujire spirituală, am ajuns la versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Aici e bineînțeles vorba de altruism. Nu există un dar al altruismului. Am auzit oameni care își scuze egoismul spunând, așa am fost eu dintotdeauna, ca și cum ei n-ar avea acest dar al altruismului. Dar nu există un asemenea dar. Toți copiii lui Dumnezeu trebuie să exercite această slujire a generozității. Și mai departe puteți citi această listă singuri. Pavel spune în versetul 11, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Apropo, nu există un dar al râvnei sau al slujirii. Și versetul 12, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Sau observați, vă rog, următorul îndemn al apostolului, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Chiar dacă nu ai darul spiritual de a dărui, dacă se ivește o nevoie, și tu ai posibilitatea de a o împlini, este datoria ta să o împlinești așa cum te călăuzește Dumnezeu și pe măsura ceea ce ți-a dat. Sau primirea de oaspeți. Nu există un dar al primirii de oaspeți, chiar dacă nu vă vine să credeți asta. Ospitalitatea este o trăsătură pe care noi toți trebuie să o avem pe parcursul vieții noastre. Trebuie să ne deschidem viața și să ne deschidem casa ca să primim oameni care au nevoie de încurajare. Și în continuare, versetul 14... Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Vreau să fac o paranteză aici. Am descoperit că în trupul lui Hristos este mult mai ușor să plângi cu cei ce plâng decât să te bucuri cu cei ce se bucură. Ne e mult mai ușor să avem compasiune pentru cei care suferă decât să iubim și să ne bucurăm cu cei care primesc promovări sau care sunt binecuvântați sau care au bani, mai ales atunci când lucrurile respective nu sunt prezente și în viața noastră. Însă Pavel spune că în familia lui Dumnezeu, atunci când vedem că cineva se bucură datorită unei binecuvântări, trebuie să celebrăm și noi și să ne bucurăm și noi și să spunem felicitări, mă bucur pentru tine. La fel și când găsim pe cineva care plânge, și stă ghemuit într-un colț, trebuie să fim gata să-l îmbrățișăm și să-i spunem, îmi pare tare rău că ești rănit. Dă-mi voie, te rog, să-ți fiu aproape în durerea ta. Asta înseamnă să plângi cu cei ce plâng. Și am ajuns la versetul 16 care spune, aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Și apoi, începând de la versetul 17 până la sfârșit, Pavel vorbește despre răzbunare și ne învață să nu întoarcem nimănui rău pentru rău. La fel, pentru a nu face asta, nu ai nevoie să ai un dar spiritual. Asta este pur și simplu o slujire spirituală. Și acum, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei slujiri care nu este menționată foarte des în trupul lui Hristos, dar care este foarte, foarte importantă. Este slujirea de înviorare sau de împrospătare. Și prin asta nu mă refer la a servi sucuri și chipsuri la sfârșitul unei întâlniri. Nu la genul acesta de împrospătare mă refer, ci mă refer la a împrospăta viețile altora. La a fi pentru ei ca un pahar de apă rece într-o zi călduroasă, ca o oază în deșert. Să fii cel care îi ridică în loc să-i doboare.
Una din relatările mele preferate este cea despre Dawson Trotman. Spre sfârșitul vieții, acesta i-a spus soției sale, Laila, că știa că zilele îi sunt numărate. Pur și simplu a avut această premoniție incredibilă. Soția sa relatează cel mai bine lucrurile care s-au întâmplat pentru că a fost acolo cu el. Și, deși pentru ea a fost foarte dureros să-l audă vorbind despre cum va muri, l-a ascultat ca o soție credincioasă. La un moment dat, el i-a spus: te rog să notez câteva gânduri pe care le am cu privire la viitorul organizației pe care ne-a călăuzit Dumnezeu să o fondăm. Numele organizației era Navigatorii. Și ea a început să scrie și au plănuit împreună următorii ani. Vă rog să nu uitați că soțul ei era încă sănătos. Nu avea nicio problemă de sănătate, dar avea această premoniție că va muri. La puțină vreme după aceasta, cei doi erau la lacul Scroon în statul New York. Dawson era împreună cu câțiva prieteni pe lac, cu o barcă cu motor și făceau schi acvatic. La un moment dat, barca a luat o curbă mai abruptă și au căzut peste bord doi oameni care nu știau să noate. Fără să ezite nicio clipă, Dawson s-a aruncat în apă după ei și i-a ajutat pe rând să se urce în barcă. Apoi a ridicat mâinile să se urce și el în barcă și pur și simplu s-a scufundat. Și cred că nu greșesc, și unul dintre bărbații care era acolo a mărturisit mai târziu, că toată Marina Statelor Unite, dacă ar fi fost acolo, tot n-ar fi putut să-l salveze pe Dawson Trotman. Pur și simplu îi venise clipa. La serviciu de mormântare a participat și revista Time pentru că auzise de impactul acestui om. Apropo, când barca a ajuns la țărm, au găsit-o pe Laila, soția lui Dawson, plimbându-se pe marginea lacului. Și unul dintre cei ce fusese în barcă a luat-o la fugă către ea și a început să-i strige: Laila, soțul tău a murit! Răspunsul ei a fost: Dumnezeu este în ceruri și a făcut cum a vrut el. După serviciul de mormântare s-a scris un mic articol despre viața acestui om și sub poza sa erau scrise următoarele cuvinte: Dawson Trotman întotdeauna ridica pe cineva. Aceasta este, dragii mei, slujirea de împrospătare. Întotdeauna să ridici pe cineva.

0: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață. Vă invităm să vizitați site-ul Viziune pentru Viață pentru a accesa mai multe resurse creștine asemănătoare. Să ascultăm continuarea mesajului Onisifor, un om al încurajării.
1: Și aș vrea să vă arăt acum, în a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei, viața unui individ prea puțin cunoscut. E una din luminițele acelea eclipsate de o lumină mult mai mare. Numele lui sună ca și cum n-ar fi fost scris corect, Onisifor. Dar în timp ce nouă ni se pare un om prea puțin cunoscut, vă asigur că a fost bine cunoscut de marele apostol Pavel. Și mi-e așa de dragă viața acestui om. Unul dintre personajele mele preferate din toate timpurile este Onisifor. Câteva informații despre context. Unde se găsea Pavel atunci când a scris această scrisoare? De fiecare dată când citiți această epistolă către Timotei, gândiți-vă la o temniță. Și dacă ați vizitat vreodată o închisoare, știți ce înseamnă să privești de-a lungul unui hol îngust și întunecos care are la capăt o încăpere mică și strâmtă. Majoritatea oamenilor trec prin viață și nu-și imaginează niciodată cum arată o temniță. Nu-și pot imagina treptele care duc către o temniță. Iar temnița din Roma era una dintre cele mai cumplite. Era de-a dreptul oribilă. Pietrele erau negrite de vreme. Și acolo a scris Pavel epistola către prietenul său Timotei. John Stott scrie astfel: Episcopul Mull a mărturisit că era foarte greu să citească această a doua epistolă a lui Pavel către Timotei fără să simtă un fel de ceață înaintea ochilor. E un document uman foarte emoționant. Să ne imaginăm cum Pavel, în vârstă de acum, se stinge într-o temniță întunecată din Roma, din care nu există scăpare decât prin moarte. Am încheiat citatul. Pentru Pavel, următorul eveniment, după ce avea să stea înaintea împăratului, urma să fie moartea. Asta și aștepta Pavel cu privire la viitorul lui. Așa că n-ar trebui să ne fie greu să ne imaginăm ce simțea în acele clipe apostolul. E singur, nostalgic, plin de amintiri și trec prin fața ochilor multe din evenimentele care s-au întâmplat. Își aduce aminte de fețele oamenilor și de numele lor. Își aduce aminte dureri și binecuvântări. Și aduce aminte văi și vârfuri de munte. Și pe tot parcursul acestei epistole, Pavel are sentimentul că este singur și părăsit. Și cu toate acestea rămâne neînfricat. Tânjește să fie alături de prietenii săi apropiați. De aceea îi spune lui Timotei: vino înainte de sosirea iernii. Știa că urma să vină iarna grea și își dorea ca în acele momente grele să-l aibă pe prietenul său aproape. Versetul 15 din capitolul 1 din 2 Timotei ne dă un mic indiciu despre starea emoțională a apostolului. El spune: știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Mie îmi vine să zâmbesc când citesc aceste nume pentru că nu sunt obișnuite. Însă ei erau oameni așa de importanți în acele momente pentru Pavel încât le spune pe nume. Faptul că plecaseră de lângă el și că îl părăsiseră era dureros pentru apostol. Atât de dureros încât le scrie numele în epistolă. Există oameni în viața ta și în viața mea care ne-au adus multă durere. Atât de multă durere încât a putea să-i menționăm imediat pe nume. Și poate chiar i-am surprinde pe mulți dacă ne-ar auzi. Poate că nu sunt oameni cunoscuți, poate că nu sunt oameni importanți, dar sunt oameni care ne-au făcut viața foarte grea. Așa făcuseră și Figel și Ermogen cu apostolul Pavel. Îl părăsiseră. Același cuvânt folosit pentru părăsiseră se găsește și în capitolul 4, versetul 4, și ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă acest verb. Acolo Pavel vorbește despre zilele din urmă când spune el: mulți își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Același cuvânt este folosit și aici. Observați, vă rog, că în versetul 15 din capitolul 1, Pavel accentuează faptul că toți din Asia îl părăsiseră. Ți se întâmplă și ție câteodată să te simți părăsit? Gândește-te la apostolul Pavel. Dintr-o țară întreagă nu se putea gândi la nici măcar o persoană care să nu-l fi părăsit. E incredibil lucrul acesta. Asta înseamnă, dragul meu, să fii cu adevărat singur. Și eu cred că din sinceritate, nu din amărăciune, dă Pavel numele lui Figel și Ermogen. Cred că apostolul se împăcase cu situația. Dar adevărul rămâne că, tocmai ca și Alexandru Căldărarul, oamenii aceștia îi făcuseră viața amară lui Pavel. Ți s-a întâmplat vreodată să se întoarcă oameni împotriva ta? Ai avut vreodată pe cineva care să-ți fie aproape în viață și despre care să crezi că va fi întotdeauna alături de tine și apoi, datorită unor împrejurări, să se întoarcă împotriva ta? Ai avut și tu un Figel sau Ermogen care te-au părăsit în viață? Se mai întâmplă așa ceva. Nu știm exact de ce, dar în planul minunat al lui Dumnezeu, El alege uneori să include asemenea indivizi care să ne facă viața grea. Și atunci trebuie să te ridici deasupra acestor lucruri. Am învățat că trebuie să-ți trăiești viața ca și cum acești oameni nu mai trăiesc. Pentru că dacă nu faci așa, tot timpul te vei teme de un atac din partea lor. Tu trebuie să mergi însă mai departe cu viața. Pur și simplu trebuie să mergi mai departe. Îl găsim pe Marele Apostol Pavel la sfârșitul vieții sale cum își aduce aminte de acești oameni pe nume. Și pe când se gândea la ei, în temniță fiind, îi vine în minte Onisifor, un om care cred că nu mai trăia pe când scria Pavel a doua sa epistolă către Timotei. Cred că Onisifor nu mai era în viață.
0: Între atâtea daruri și slujbe spirituale, adică duhovnicești, darul îmbărbătării, al încurajării, al înviorării este dintre cele mai necesare și eficiente. Nu-i de mirare că Scriptura se ocupă de el, îl exemplifică și ne îndeamnă să-l căutăm și să-l cultivăm, cu atât mai mult în lumea apăsată și tulburată în care trăim, pentru că dintotdeauna încurajatorii au fost puțini, valoarea lor e mare. Vă așteptăm și la următoarea ediție a emisiunii Viziune pentru Viață, în care pastorul Chuck Swindoll, inspirat de Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, ne va apropia tot mai mult un reconfortant, deși aproape obscur, personaj nou-testamental. Onisifor, omul încurajării. Vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire așadar data viitoare, iar până atunci și oricând, amatorilor de materiale și informații suplimentare le stă la dispoziție site-ul viziunepentruviata.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.